0: Unnskyldning, noe som også gatt seg av den her Kygos med Balbi, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Svelg opp da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.